នេះជាសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈជាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងទូទៅរបស់រដ្ឋដោយបន្ថែមជំនាញសិល្បៈមួយចំនួនទៅលើកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សដូចជាឧបករណ៍តន្ត្រីទាំងបុរាណនិងសម័យជាដើមនេះជាយុវសិស្សបុនឋានជាសិស្សកំពុងសិក្សានៅសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយជំនាញដែលបុនឋានកំពុងសិក្សានោះគឺជាឧបករណ៍តន្ត្រីតាខេដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានសិស្សចំនួនតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងសិក្សារួមគ្នាមិនមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះទេបើទោះបីជានៅក្នុងបន្ទប់រៀនមានសិស្សតែ2នាក់ក៏ដោយនេះក៏ព្រោះតែសំឡេងដ៏ពីរោះរបស់ឧបករណ៍តន្ត្រីតាខេថ្ងៃនេះការសិក្សាចាប់ផ្ដើមទៅតាមការវិភាគសិក្សាក្រោមការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាស្ត្រាចារ្យជំនាញគឺលោកគ្រូអ៊ីងវណ្ណាទោះបីជាការសិក្សាឧបករណ៍នេះមានភាពលំបាកតែលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអាចបណ្ដុះពួកគេឲ្យខ្លាច

0: ជាបទបែបនេះតើយើងត្រូវការសិក្សាលើដំណាក់កាលអ្វីខ្លះ
1: ជំហាននៃការលេងតាខេទី1យើងត្រូវរៀនកញ្ចក់កែវាឲ្យដឹងសំឡេងស្មើមិនស្មើចាញ់ចោលបន្ទាប់មកបានយើងរៀនចាប់ខ្ទង់ឲ្យស្គាល់ខ្ទង់ស្គាល់សំឡេងហើយបានយើងរៀនបទបាទជំហានងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំគឺការកែកញ្ចក់បាទ
2: ងាយស្រួលមែន
1: ងាយស្រួលដល់ថាយើងកែកញ្ចក់ប្រើកម្លាំងធម្មតាអត់លំបាកគ្រាន់តែថ្លឹងសំឡេងជំហានលំបាករបស់ខ្ញុំគឺការប្រើដៃចាប់ទៅខ្ទង់ជុំការយើងលោតហួសខ្ទង់ជុំការយើងចាប់ភ្លាវយើងថ្លឹងសំឡេងខុស
0: បុនឋានកំពុងរស់នៅឯតំបន់ជីក្រុងដែលមានចម្ងាយប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅជាមួយនឹងបងស្រីនិងឪពុករបស់គាត់ដែលឪពុករបស់គាត់ក៏ជាអ្នកលេងភ្លេងឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរអាជីពមួយរូបផងដែរដោយសារតែស្រឡាញ់មុខជំនាញតាខេគាត់ក៏មានតាខេផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅឯផ្ទះផងដែរក៏ស្រឡាញ់តាខេប្រៀបដូចជារបស់សំខាន់ក្នុងជីវិតដោយតែងតែសម្អាតនិងថែទាំជាប្រចាំគាត់យកពេលទំនេរខ្លះមកវឹកហាត់លេងឧបករណ៍តន្ត្រីតាខេតែម្នាក់ឯងជួនកាលជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់ដើម្បីដោះខាត់សមត្ថភាពបន្ថែម

0: យកតខែមករំលឹកមេរៀននៅផ្ទះនេះវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនអាចឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់មិនឲ្យយើងភ្លេចហើយអាចយើងមានបទថ្មីទៅមុខទៀតកុំឲ្យយើងនឹងពិបាកនៅភ្លេចអក្រោយហើយអាចឲ្យយើងនឹងស្គាល់ពីវាដឹងចិត្តវាហើយអាចឲ្យយើងបែកគំនិតថាផ្លូវណាអាចដាក់តណាឲ្យបានអាចជួយយើងទៅថ្ងៃអនាគតបានន
1: ៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់បងស្រីប៊ុនខាន់វាក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមតន្ត្រីជំនាញជាពិសេសជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់ក្នុងកម្មវិធីបែបប្រពៃណី
2: ថានអើយកូនឯងមកចូលលេងហ្នឹងកូនចូលលេងមួយគូគូទៅចា